0: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام, ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام سلام, أنا شمع.
0: אנחנו בסדר גמור, ומיכאל, תמיד אנחנו שואלים בפתיחה, בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. כן. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משככים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות, איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל, באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: אתה יודע, זה אומר הרבה.
0: כן.
1: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
0: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
1: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת

0: שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב בשתיים בלילה או בשמונה בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקור לזר, שזה
1: נגיש לנו בבית. אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס, והחוויה המדהימה, פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר, ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף, כל יום מתקשרים אלינו עשרות, רוצים לרכוש את המכשיר.
0: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקור לזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
0: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו, כוכבית
0: 3414. כן. יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו?
0: אז יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
0: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
0: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
0: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליק, כי 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
2: רוסמי, חיה
1: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלק חוסם, על התג'רבי החילוי מה ביקו לזר, יעתיקו לאף.
3: حبيبتي انا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف فهميني شو اجيب
4: تغلبش حالك لانه دايما تفتح الفرع 16 بسخنين وعندهم احسن مواد وادوات تنظيف واوفر لك وعلى السريع
3: ريحتيني الله يريحك
4: دايموند حبي بيتك اكثر
5: مسافرين ومصيفين
6: بس مع مدارين
5: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات العقبة
6: السلام
5: اليونان
6: السلام
5: سينا
6: سينا
5: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت
7: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو بريني
8: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
9: مذاق أصيل ونكهات مميزة مع إلها مثيل تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي بيت البن حكاية وفن
10: الشمس دائماً
11: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس
12: فوت على التطبيق توقع واربح ملان جوائز
11: جاهز تنافسني؟
12: جاهز تنافسيني؟
11: تعالوا وتصدر التوقعات
12: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق
13: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM 6
13: إذاعة الشمس من موقع الحدث

0: هي كانت مدرجة في البورصة وتبدو في الظاهر شركة خاصة، غير أنها كانت تمارس صلاحيات الدول، تشن حروبا وتحكم شعوبا وتبسط نفوذها عبر القارات، ولم تتبلور الفجوة الواضحة بين القطاع العام والخاص إلا في القرن التاسع عشر. اليوم في ظل المركنتيلية الجديدة تتلاشى هذه الفجوة مجددا. سبيس إكس ليست خصخصة بالمعنى الحقيقي، بل هي تغيير في آلية تمويل مشروع التمدد الأمريكي في الفضاء. بدلا من تحميل المواطن عبء التمويل عبر الضرائب، يشرك المستثمرون في الأرباح والمخاطر معا. والخلاصة أن في هذا العصر المركنتيلي لا يمكن الفصل بين مصلحة الدولة ومصلحة الشركة العملاقة، كما مسح الاستعمار البريطاني الحدود بين التجارة والحرب. كذلك تمسح سبيس إكس اليوم الخط الفاصل بين المبادرة الخاصة والنفوذ الجيوسياسي. طرح سبيس إكس في البورصة ليس خصخصة، إنه نموذج جديد لتجارة الإمبراطورية. هذه الأفكار لمؤرخ اقتصادي يستحق الإشارة إليه، لبروفيسور أريه كرامبف من الكلية الأكاديمية تل أبيب يافا، أحد الأصوات الأكاديمية التي تعيد قراءة الاقتصاد السياسي الدولي بعيون التاريخ، بعيدا عن الأطر الجاهزة والتصنيفات المألوفة.
1: سلامات للبروفيسور أريه كرامبف، أستاذ ومحاضر في الأكاديمية تل أبيب يافا، مؤرخ اقتصادي ومختص بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي. تارامتو فيم لبروفيسور أريه كرامبف.
2: تارامتو فيم
1: פרופסור קרמפ, האם הנפקת ספייס איקס היא ביטוי להצלחה של השוק החופשי, או סימן לכך שהמדינה האמריקאית בעצם משנה את מודל הפעולה שלה ומגייסת את שוק ההון למימון יעדים אסטרטגיים כמו חלל ביטחון ועליונות טכנולוגית?
2: כן, תראה, אני חושב שההנפקה היא מדגישה את מה שנכון תמיד, שיש סוג של שיתוף פעולה בין מה שאנחנו קוראים מדינה ומה שאנחנו קוראים שוק פרטי. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על שני הדברים האלה כניגוד. כן, פעם היינו רגילים לחשוב, יש מצד אחד ליברליזציה והפרטה, מצד שני התערבות מדינה.
1: כן.
2: והתרגלנו לחשוב על זה כאילו מדובר בשני דברים נפרדים, שכל אחד מתפקד על חשבון השני. אבל בפועל זה לא המצב. בפועל מדינות ושוק פרטי, וכשאני מדבר על שוק פרטי אני מדבר בעיקר על התאגידים הגדולים, כלומר החברות הציבוריות, החברות שמונפקות בבורסה, תמיד יש סוג של שיתוף פעולה בין שני הגופים, ויש שיתוף פעולה מכיוון שיש ביניהם, יש להם אינטרסים חופפים. ההצלחה של החברות האמריקאיות
1: כן.
2: משרתת את האינטרס האמריקאי, ולכן הם מקבלים סוגים שונים של תמיכה ושל סיוע. לפעמים מדובר ממש בסיוע ישיר, כמו למשל חלק מהחברות של טראמפ, שהוא נותן בעצם החברות שלו עוסקות בתשתיות
1: כן.
2: שמשרתות גם את הביטחון הלאומי האמריקאי, ולפעמים מדובר ברגולציה, כלומר עצם העובדה שחברה יכולה להנפיק את עצמה וזכויות הקניין שלה זוכות להגנה בדרך כלל יותר מאשר חברות קטנות, והסוג הזה של השיתוף פעולה קיים תמיד. זה נכון שגם קיים ניגוד אינטרסים וקונפליקטים, אבל בסופו של דבר האינטרסים בהרבה מקרים חופפים.
1: כן. עד כמה?
2: המקרה של...
1: בבקשה.
2: עוד מילה אחת. המקרה של ספייס אקס הוא מקרה מיוחד שמדגיש את הנקודה הזאת, משום שהיא עוסקת בתשתיות, בעיקר, כן, בתחום הלוויינים, בתחום הטילים, ההסעה לחלל, התעבורה לחלל, שזה תחום שהיינו רגילים עליו עד לא מזמן, שהוא נמצא בתחת שליטה ממשלתית, משום שזה היה באמת כן. תחום פורץ דרך, אבל כיום הסיכונים והטכנולוגיות, הסיכונים יותר נמוכים, והטכנולוגיות יותר נפוצות, ולכן זה תחום שגם חברה פרטית יכולה לעסוק בו, ובמקרה הזה הסינרגיה בין החברת, התאגיד הפרטי הזה והממשלה האמריקאי הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר ברור, ולכן אז מבחינה מסוימת אנחנו יכולים לראות את זה בסוג של הפרטה. כלומר, מה שנאסה
1: כן.
2: עשה עד לא מזמן, זה עכשיו עובר לעשות על ידי חברה פרטית, אבל מצ...

0: נמשיך לעמוד מאחוריה בצורה זו או אחרת, ולכן אנחנו צריכים במקום לעסוק בשאלה אם מדובר בחברה פרטית או ציבורית, להבין שכחברה פרטית היא ממלאת פונקציה ציבורית, ולכן היא תזכה לסוגים שונים של פריבילגיות והגנה מהממשלים האמריקאים.
1: וכאן נשאלת השאלה, עד כמה השוואה בין ספייס איקס לבין חברת הודו המזרחית הבריטית רלוונטית כיום, והאם אנחנו עדים לחזרתן בעצם של החברות הפרטיות כביכול,
0: כן,
1: שמחזיקות כן. בעוצמה כלכלית, טכנולוגית, גיאופוליטית, ראינו את טראמפ לוקח איתו משקע משלחת ענקית של ראשי חברות כאלה לסין, כאשר בעבר כן. כאילו הפריבילגיה הזו הייתה שמורה למדינות ואימפריות, ואם מסתכלים כן. על אינווידיה, ספייס איקס, וספייס איקס רק מתרחבת, היא גם רוכשת עכשיו חברות כן. בכסף הזה, אם הן עדיין פועלות לפי היגיון עסקי טהור, או שבאמת כמו שאתה ציינת בערך, שהן הפכו לחלק בלתי נפרד ממערך הכוח הלאומי של ארצות הברית, בתחרות בכלל וגם מול סין.
0: כן, אז אכן, כמו שאתה אומר, בשבוע שעבר כתבתי על זה פוסט בפייסבוק, על ההקבלה בין SpaceX לחברת הודו המזרחית כן. הבריטית, אז אני אגיד כמה מילים על חברת הודו המזרחית, כדי שהמאזינים יבינו במה מדובר.
1: כן.
0: חברת הודו המזרחית הייתה חברת ענק שהוקמה בתחילת המאה ה-17, אם אני לא...
1: משהו כמו 200 שנה לפחות, כן.
0: בדיוק. ועכשיו, מה היה שם? חברת הודו המזרחית היא בעצם הייתה חברה שעסקה, היא הוציאה לפועל את הפרויקט הקולוניאליסטי הבריטי, כלומר היא עסקה בסחר בין בריטניה והקולוניות באפריקה ובעיקר בדרום מזרח הודו. זה היה חלק מהמודל הבריטי. עכשיו, מה שייחד את החברה הזאת זה כמה דברים. קודם כל, היה לה מונופול על תעבורה ימית בין אירופה ומזרח אסיה, בפרט בין בריטניה ומזרח אסיה, והמונופול הזה נשמר לא רק באמצעים כלכליים, אלא גם באמצעים צבאיים, זאת אומרת, זאת חברה שהיה לה, היא מידה פונקציות של מדינה, היה לה כוח צבאי, וגם כשהיא, היו לה מעין מה שנקרא, אפשר לקרוא להם סוג של בסיסים, או זרועות בקולוניות, שהם עסקו ממש, היה להם, הם שמרו על הסדר החברתי, היה להם בתי משפט, היה להם כוח צבאי, היה להם כוח שיטור, היה להם אפילו מטבע, והחברה הזאת היא כיום מה שנקרא, הייתה חברה היברידית, כלומר מצד אחד היא פעלה כדי לעשות רווחים,
1: כן.
0: אבל היא גם שירתה את האינטרס הגיאופוליטי הבריטי, עד כדי כך שאי אפשר להכריע האם היא הייתה מדינה, כן, אם אתה מפעיל עליה את הקריטריונים, אי אפשר להכריע האם היא הייתה מדינה או תאגיד, ובעצם היא הייתה גם וגם. עכשיו, המודל הזה פורק במאה ה-19, כאשר עברנו לסוג של קפיטליזם ששאף להפרדה בין העסקי והשאיפה לרווח, ובין המדיני והשאיפה לכוח פוליטי, וההפרדה הזאת נשמרה עד לא מזמן, וכיום מה שאנחנו רואים איזושהי מגמה של חזרתו של המרקנטליזם שמטשטש את ההבחנה בין מדינה לתאגיד,
1: כן.
0: מטשטש את ההבחנה בין השאיפה לרווח שמניע את התאגיד לבין השאיפה לכוח שמניע את המדינה. המגמה הזאת, כמו שאמרתי, באה לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, ואני חושב שגם הפוזיציה של SpaceX היא משקפת את אותו שינוי. אני יודע באופן מובהק, כן, טראמפ גם לא מסתיר את זה, או כל ההצהרות
1: כן.
0: שלו הם באותו כיוון, כן, ללכת. הוא אומר, אני בתור מדינה, אני רוצה לגייס לטובתי את התאגידים, ובתמורה אני אתן להם הקלות, אני אתן להם כוח, כן, כמו שאתה אמרת, הוא נותן להם, הוא הופך אותם להיות מעורבות
1: כן.
0: בתהליך המדיני, בתהליך הדיפלומטי, ולכן בהחלט אני חושב שמבחינות רבות יש קווי דמיון, יש גם, כן, יש גם הבדלים, כן, אנחנו
1: כן,
0: לא מדובר פה על קולוניאליזם, אבל בהחלט מדובר פה על מצב של סינרגיה ותלות הדדית מאוד עמוקה בין המודל העסקי של SpaceX